ya fela ga ya fela thapelo ga thi mo dumontsa go kwa mo tlo mama bela o ga ke tsebe tshwana na ke le swa ke thabo sa bana ra go go tla go go tle go go kapo ke tsa recall ke tsa fitile mo tsone no ke le swa ke